نیت شدھ کر دل وچ کپٹ نہ ہو دے. ایو گل بادشاہ نے مسلمان نوں کہی تیری کعبے دی حرد کرنی غلط نہیں, روجے رکھنے بالکل غلط نہیں, پنج وقت دی نماز پڑھنا چنگی گل ہے, پر دھرتی تے وار وار سجدہ کرن والیا نوازاں پڑھ کے دھرتی تے متھا ٹیکنا ہے, دھرتی ورگی نمرتا تیرے ہردے وچ ہونی چاہیے. اے مسلمان مسلمان موم دل ہو بے انتر کی مل دل دے تو بے. ہن ستگرو گرو نانک صاحب مہاراج دے چرناں وچ سرت جوڑے, ساڈی نیت اس طرح دی عادت بن گئی ساڈی سکھاں دی, اسی دوجے دے کیتے ہوئے نوں نندڑا ضرور, پاویں کوئی بندہ لکھ چنگا کام کرے پر وہ کام میں نہیں کیتا اس لیے میں اودی نندیا کر. ساتھ سنگت اے عادت سکھاں وچ چنگی نہیں. بہتے بندے کہندے جی انے لنگر لاؤن دی کی لوڑ, اوتھے پیزے ورگے دے برگراں دی لنگر دی کی لوڑ پئی, اوتھے آ لنگر کدے واسطے لایا, اوتھے انے کوئنٹل دودھ دا لنگر کیوں, ساتھ سنگت کیوں نہ لائیے. تسی اپنے گھر وچ بچیاں دے جنم دن مناؤندے ہو, ایک چیز نال کیڑا بندہ فنکشن پگدا ہوندا ہے, چار چار طرح دی مٹھائی اپنے بچیاں دے بھوگ ویاہ تے پاؤندے, چار چار طرح دی مٹھائیاں بچیاں دے واڈے تے لیاؤندے. ہاں سدھانت اے ہے سکھ قوم کول, جے لکھاں روپیہ کسے غریباں دی دوائی تے لایا, لکھاں روپے دا سکھ گرو دے اتے چور سو بیچنا, اے سکھ دی بھاونا ہے. اس بھاونا نو اپنا ایک ایک کنڈیم نہ کریے جی, غریب دا منہ تے گرو دی گل, او سکھ نو پتہ ہے, او سدھانت سکھ نو یاد ہونا چاہیے. اے نہ ہووے اپنا دے چرو بھر پانی تے نندے دے گنگا آنی, اپاں انہاں لوکاں دی نندیا کریے, کسے دے لنگر دی نندیا نہیں کرنی چاہیے. کل تے تسی کہو جی اے لنگر دی ضرورت کی ہے تین تین سبزیاں, اے ٹھیک ہے لنگر سادہ ہونا چاہیے, پر جدو سکھ دے اندر بھاونا ہوگی اے او دی اپنی اچھا ہے, او لکھاں روپیہ غریباں دی سیوا وچ لائے تے جدن او دی بھاونا جاگدی او کروڑاں روپے دا گرو اتے سونے دا چور وی چڑھ. ساتھ سنگت اس لیے انہاں چیزاں نال نندیا نہیں کرنی چاہیے. پروفیسر پورن سنگھ ہوراں دا اک میں سبق پڑھیا, وہ کہنا گرو دا پرو منون آیا سکھا, اندر من ہردے وچ بھاونا لے کے آئی, کسے دی نندیا نہ کری, جا بھاونا نال جنی سیوا ہندی ہے کر, سیوا نہیں ہندی سنگت وچ بہ کے گرو نانک نو جپ, میرا گرو نانک اتنا وڈا ہے وہ پتہ نہیں تیرے اتنے کدوں ریج دے, کدے بھاونا نال چیتے کری گرو نانک تیرے سیس دے ہتھ رکھن لئی تیار کھلوتا. ساتھ سنگت اپن نندیا نہ کریے کسے, تن شری گرو نانک صاحب مہاراج دے چرناں جن سرت جوڑے. گرو نانک صاحب مہاراج جی دے پرکاش تو پہلے جو حالات سن او ساڈے کول تین پرمان ملدے. پہلا پرمان اج تو 550 سال پہلا جس طرح دے حالات سن ہندوستان, او بھائی سنتوکھ سنگھ جی نے شری نانک پرکاش لکھے, اینو پٹیالہ یونیورسٹی نے ایک گرنتھ چھاپے, اودے وچ بھائی سنتوکھ سنگھ لکھدے, ست جگ میں چاروں چرن تریتے تین رہائے, دوابر میں دو رہے کل ایک چرن ٹکائے, ایک چرن تے ٹکا نہ جائی بن ابلمب نہ تھرتا پائے. او تو بہت دوجا پرمان شری مان بھائی گرداس ہے, او کہندے حالات سن کل آئی کتے موئی کھاج ہوا مردار گسائی, راجے پاپ کمام دے الٹی باڑ کھیت کو کھائی, پر جا اندھی گیان بن کوڑ کو ست مکھوں آلائی, چلے ساج بجائیں دے نچن گرو بہت بد پائی, سیوک بیٹھن کرام بچ گر اٹھ کریت ناڑے جائی, استری پرکھے دام ہت پاویں آؤں کے تھاؤں جائی, مقدی گل ورتیا پاپ سب جگ ماہی. تیجا پرمان شری گرو گرنتھ صاحب دی بانی, تن گرو نانک صاحب مہاراج جی نے کہا ادو حالات سن کد دی کور بول مل کھائے, برہمن نہاوے جیاں کائے جو کی جگت نہ جانے ان تین نے او جاڑے کا بند. اگے صاحب نے کہا حالات اس طرح دے سن کہ اس وقت سجدہ چندرما کتے نظر نہیں سی آیا, چار شپیرے کوڑ ہی کوڑ سی, حالات اس طرح دے ہو گئے, راجے شی مقدم کتے جائے زگائن بیٹھے ستے, چکر نندا پائن کاؤ رت پت کتے ہو چٹ جا. اتھے میں ایک بینتی کراں گرو نانک سے مہاراج جی نو کیوں دھرتی تے پرکاش لینا, جدو پہلا اوتار موجود نے اس دھرتی تے, تریتے دے اندر شری رام چندر آئے, دوپر وے شری کرشن آئے, پھر گرو نانک صاحب مہاراج جی دی کی ضرورت پئی. ساتھ سنگت نندیا نہیں کسے, اے حقیقت ہے, جڑے تریتے دوپر وچ آئے
انہوں نے آپ کو اپنے نام جپونے شروع کر تریتے وے شری رام چندر آئے کلا اپنا نام نہیں نال اپنی ترم پتنی دا بھی نام جپوتے بعد وچ لوگ رام چندر دے نال سیتا دا بھی نام جپتے کرشن آئے انہوں اپنی ترم پتنی کرشن نال رادا دا بھی نام جپیا پر جدوں گرو نانک صاحب مہاراج آئے اپنا نام پادشاہ نے نہیں جپایا جنوں بھی جپایا انہوں کہتے ہیں ست کرتار جتیا جدوں کہا ایک اوہنکار ست نام جنوں جپایا ایک اکال پرکھ دا نام اے گل کئی ارداس کر کے گرو کو منگو سن کو مت ملے جے دے نال اک داتا کال پر کدے نہ جدوں جپایا اکو گل کئی